kushubra. Teresime ya 0 ishatu mwenda ivi. Chenda nina. Chenda na mshanju. 0 mkaga. Nanga ya 0 mshanju ina emwe. Ikumi na mnana. Chinana ni ishatu. Chanju ni itano. Motema piwa kombucha drinki. Enshuro yobu nuzina magara maruni.

Donde se mani e siente se la lioba ne nyua okura jamna jawam bamba o bende le kone lu mama burira lu mo e sokke tonda kukume pakaroda mami wange kame tetera zo kunu myanyota dimangu fumu byanafu ne byeta gose tagaban sumbuam abantu nalako balo.

0: Napo wewe? Mama wangi nje. Ndeka radio, program ya daktari ka KKC radio.
1: Mzee wewe, oyenda KKC ya. Bai, hiyo radio ya abantu.
0: Ndeka wewe, nyowe KKC ya.